0: ngila zoro harami karantu to angana tom tom pule ade apa no akura de masuro paras kamdo ne wachiran karaye na do ne kamalok tun de sa arakre ta suwaye kakalok tu ne kala hora karate sirna sawan shida shati malaw mungune kala hora da karajiya taje paras karma tre da gunya kunyan shakrino
1: Kemire suro kre borno yala gidi lar na jira la lokti den fitina boko haram mila yala za so funzan lor zana maso adi tertipilan nilifa kirin zaida kan batin gaunzu tariwa tusana maso adi da jemiro ga bari zana en jemiro nguro abagararan me suro burinyer wa kre borno yala gidi lar na jira la da suna maso adi taida zalim biza fle zana kala gardo en kru bat kuli tare sha of style no tina maro en gomnati wurzu ta mozi ma adi taida zin nilifa jemiro suro ta jirwa sanan clan haur rafanuin Kula shilai flezi na surosa uu ngawe kuzuna ma ade nchida undile fai sendia nosu salonutuna ma alama ya tewadir sendi dufi usemine ilir na ajire eda zuru kuzana sana inkilan haurra fanuwin. Liita da bae shabitrena doktor la nutuna maadu insuro kre borno ya lagri ilir na ajire landana malaya jemisoro shauri ya hazina kila tertib loktude nkaude alan futu kuisu arote inkilan haurra fanuwin. Jamii da nguro ka challare sagmuna ifu ma na jere landa suna maso are gwamnati kre borno do longro ta na kala kazinin barwe ya are makurkuri maso ya are sagdallan taida zai isa ada krizina in clan haura fanuin
0: ngila zoro harami karanto daji kamil haura dusa tulur suya kapsidia daji chatimala mongune waltu isa napsunandiro kraza fanui Hade ma daji paras kram doni wachire duro walte na doni lakto adi radio mda was kamrolo na maamudu doni suro paras kram edin zandeti ndikila daji kandaram doni hawji u kre parne daji kumundi ili sana madia kilan paras kram di ita gati na de ma daji ala paras kubayen kada bayentuna daji suro paras kram edin na doni awa doni haji u kre parne sawanda ili sana ma kura de ma alar na jira ya larraga da kuntino taji obena tudu fantina hata kandaram da kuntino kurwade ma harami karuntu futu fanuwa dai abukar albe bayan kada asirina a maso ne ai taji a fulela video lan adema taji jamido ne kre adama waye sawanda hajudo ne sawanda le zana ma dai sande gana la na nafte sawanda ai kala zo lilla anza so ye napkata taji just bao taji kladin pule doni video gultina ma ada form jinin turuna dandal zamani lantanas kumaro na shado ne dandal doni taji watsop bedilan suru awa doni gulzandin taji ngol nan jiro ike fanoyi ngila zoro daji harami karantu tilam afunoye lan daji bayan na sadu fangatu amla so de jimko ason so ndai daji shi fule doni bidiyo gultina ma adu daji koda fanua daji kuru ade ma harami karantu futu fanua de daji lenye daji fanyen angawo doni hajular Nigeria chida haji ero lezanayen Taji amdoni so ndale zae madie aye. Abi sadia sende kintaw doni bara allan kawo miyawu doni haji allan. Aye musulma so sadia sende. Taji imam Muhammad Ibrahim Adam imam doni mashiri doni. Balbal mara semi kire barne andiro bayan nasidina. Lengye bayan zida panyaw.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillahi ajma'in nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah kaman dai andiya rubsu kuntau Zulhijja rogayana kudu Zulhijja kaman zufal sadun nirdan firon duko tulurin hijra kabara sallallahu alaihi makkan madina zukurunai kuntau ada surakan da hurma hurma sai deudian kara kanta Zulhijja idu surandan ibada kambo kambo kada kiltina surandan rukun sura rukun nakar musulmi me kan u me shima haji kara suran dan umara diadu she sunnato na alayhi salatu wasalam me ade masura kan taw aden yim arafa yim beji sura kaw me wo burasalake alan ngamari laye tidin alhamdulillah haju kada solo ba makar li zana kurulaye wani kan taw de ka kan uskume ya do solo li zain daji harami muslim nyudo fandam hajjur lani mi da awi kalamin dimi asanda shi da hajja kan zade kawo kan usku mai yidan do baditin doktor zudu kawo kan usku mai yidan do baditin daji alayhi salatu wassalam mi kam do hajjuro lezi yinduro sunna zana ta nasayim arafaya she asham magozu ibada anguro sadu wan kana kawo mi obro sarake ada surandan ibada diodo yamma gade sam maso akam zukozna Allah alayhi salatu wassalam mi guljin kawari kama subhanahu wa ta'ala wal fajr wa layalin 'ashr wash shaf'i wal watr wal layli idha yasaddar mushadadan fudus sayyidina Jabir bin Abdullah yaqul zina idayyano kin yawli sallama wa wal fajr wa layalin 'ashr kama subhanahu wa ta'ala fajrin kashizu kuru qawmi wazul hijja idan kashujo qawmi wazul hijja boray allan kaman da yake shibo wanzu ade fulejin kawwa ad kawwa kambo kamborinta kawaro bara bara alinta hadis Abdullah bin Abbas isna Nyam alayhi sallam ya guljin bal amalu fi ayyamin afdalu minha fi min hadhihi aw kama fi al hadith yim bima yim mado kundo herre herre jotrana yim makaw miu adei ba laysa wa alayhi salatu wassalam chora kaw miu at hatta kam jihad sanna mai ya kam kaw miu do kundo herre sanna ide sidin alayhi salatu wassalam mi awano illa kam do kariro chuloya naskun ze fatkono laman zai fatsina ma da shid tutta kam da kozna Allah harami muslim kan taw zul hijja turuna kalla dan guro ala yarete guro ala kambai guro takbir sadati kama subhanahu wa ta'ala yaqul jin wa yadhkuru isma allahi fi ayamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am ala guro sirata fi ayamin ma'lumat mal maywada al ayyamul ma'lumat shima kawme ubur salke dul hijja idan kaman dai ala yaritalan an ja garano shakam bayran an ja garano allo alayhi salatu wassalam min kawrir sai ganda india ya ka isna amma sai ga dokan wasu sanu tana matrin da shima allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar wallahu akbar walillahil hamd la shadu mutlaq wa shallu tufin ya idimin fani min nabkata yede salamashitan nabkata yede suru awam kambayin lenimin yaide ofisimin nabkata yaide kantimin kasulan lenimin daso yaide ada nuro matuna balburo tusadu hatta kaman da sawata tataksai suru sawayin sayna abu hurairaso sayna abdullahi bin umar sadata naso kasuro sayye tamu amso ataksai kam yusana mada taktunan karo daji kawukun lari meladan hajjuso dat arafai sadin balbal arafai ada Alayhi salatu wassalam chaman hajjin zufal shima hajji hajji alakalewace kuma subhanahu wataala imdo arafai allal lurannin tusula kan bosu sana shima kawli kuma subhanahu wataala alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislamu dina yaudila isa sayyidina umar bin al-khattab nazuwan ya amir al-mu'minina ya kadha dal mu'minai ayatan fi kitabikum taqra'unaha tusula imbeji suru luran dalan shakara nu yasbi suru لو علينا معشر اليهود نزلت اتخذنا ذلك اليوم عيدا شا عند يهود يارو توسو شما ده كمان ده شما يم توسو شما ده بسنا ما ده يم غمري رغوني نا ونو داي سينا عمر شا تشورو توسو في اتورو يا شما كوري كمان دوي اليوم اكملت لكم دينكم واتمنت عليكم نعمتي دونو داي سينا عمر ونو اتود توسو هاد كما سبحانه وتعالى كين جام درو شيشا يم دبتو عرفيا بلبل عرفيرن kala kazo dabban zelan kala kalimon den do to shima da zubkono da je to sawato su kambo yim shima dan kuma subhanahu wa ta'ala adinda chimburo yim arafaid yim shima ladan alayhi salatu wasalam ya kam jizin yosoro asham joda sunna zuna yim shima da dubta shima da zumta da kuma subhanahu wa ta'ala sau shela ni rabbi namsa in latte ni na kokosu baro selin alayhi salatu wasalam ya nasomi yawmi arafa yahtasibu ala allah an yukaffira sanata allati qablaha wallati ba'daha yi asham yim arafa yadu wet mangana kaman da kam zumzana wasoro biyin da sa kam da kozana ya safu ya ishin na san mace ko su ba rasulun na wiyar tumangana ga yano ai haram musulmi yim shi ma da shi ma yim kun larmi tumangana im da tirin na sutin im talaw ya ganya da tirin na sutin da sai shi ma lo ishe ya ne moda anguro de kam nan kura la la angudo ne mai tuwa sawanum non ma non miya san maro ala angudo ne am nan kura daji ya amana kamaskiyanum so kaza dala lardumu ala angudo ne عليه الصلاة والسلام يقول خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير نقولي هر ندري شما نقولي يم عرفاي داجي يم شما دي يم دبرا يم دو كما سبحانه وتعالى كن جانزا كنن كم بزين ما بل ملا يانزر تقورتين داجي كمان ديران ديابانز على أندر كسكي زيلا ياد كسكي تولن فندي دواني ala ndu soro kaskiyazu ala kunno ne hire ko to moro sudu ala naftine do ala rendin sa
0: ngila zoro amin ya rabbal alamin ngila zoro harami karantu ad bayan done daji imam muhammad ibrahim adame da fangawo tanas kumaro kula a done daji muslim me sajiya sanduna dr soro kawo me done kantawo bara kantawo zulhijja adiyan ga done haju lar done saudi arabia ya haji kunduro le zanayen daji bayan su da fangata daji kwana fundo ya sauya to select to gana da linya isha daji zawal manai nan diro kanyan

0: kawe
1: bunu tijjani.
2: Gila mashallah karuntu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu, uso tusuro uso andia karuntu, kama me ala andia fila paraskram doni kawe duro sudana, paraskram doni adenkar muslimi ma wasolan waktu ade kakalane duro ishin. Adata ide suro paraskram did lan malmande dunye sanapsia, suro paraskram did lan kawe indi maweda duro itagasin, kuro kuso turo paraskram duro isana ma adem malam de malam bana shara. Malamu shakin sharo da jikarutu waktu antia kolonor wolona ma soro faras kram de dan mawdudo ni klallan zandinya da shima a wadoni zaman ne tanas marasro biska biskanto island community for noi shi cidaram do ne naptu mailai na shado ne shi a wadoni work for da jikuru zaka samum a posalte kreponi kurtrosakna daji kamsoi kadaro klashi muradoni shi cidaram jiradi tanasmaro kredoni pornoi kredoni adinde gidi pratin gozu isinama adlan kurtro ikoye bayan sa sedana daji suro ngawa kawrede suluna ilan kamsa taktin aun ilmutin shi aiwa kapoduro suro puska sila islamilan ai wakofo ai homanzo ai shirtanzo suro paraskram doni kwe allan alai chidwa krintin daji waktu banabaro shi malum de shak muhammad ibrahim babagana shangai na shabana sharala notuna made andiro shi paraskram allan klashi wakofo allan tilotilo robe nasin malum chai baro au shaka shoro
3: alhamdulillah innal hamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد غوادين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حرم يا مسلم مسو داجي شي إسلام أرين إسلام يار أو كل دنا فلما باو أبيسو بيان دشاراي جنا بتو يا بني بيان سرنا كرتورو لرد بورنوي كرتورو lamar zakka waqfuwa kirturo yukwari ta ida za a wado ne sandina yi cha kurenti na mandigi to a yi lokacin zugrejin a wau gwamnaro askrai professor muhammad ababagana umar azulum a wanzu suna da kai ida zingila alabana sudu alanga wani hapsu kuru a woshima da kirturo cikunya chairman don yi su kira da kama a wama da malam professor shey shew ilmi
0: nam
3: awo shimari kaman zuro cheino arma awo dai tsoro sandana da awa gonimya muko kama awo no zinero yikuru teda zilla marda pujin ala ministry abulin
0: commission
3: adro ala dai bara dipsu shido ne kirturo su kana dai alangawa rosu duk kaman dai ala gotu kotu jazahullahu khair ala bara sudu da jikirma awo dai mananyen de kla al waqfu waz zakah to work for valdima ita mutun da zo ma mana zakai kududu ngu soro zakar no ata zo wane zakasu tuluna wane zakasu tulu

0: لمين؟
1: هيا مارو جاتيا هيري كناري في كوري على تمابيا كم أكاي شرو بانما تصونديو أما ده إنغوا كاري أنزل فرمارو كوب غزي يا إنغوا ده باي مونيك في سارا برا سك سو كارا سكنا إيه كوب يصوندو غزنا إيه
0: okay
1: أما ده يكرو ناشا باسونا لينيا باسونا إيه سي إنغوا بيكا بيكا بكانا Tara tara dikema ganar baya ama ko kwari tarango wallahi sakra dai kwa next season kaman dai dai gana fallan dia ka so sare dai panama angla ma dana mangla ten photo football legend photo football ngala legend ma
0: photo ile legend bawo photo ile legend
1: yo side lamba ne entlo na re zoma gana zakata
0: ya
1: ah la mi ama la tera dana ko kwari tena ma bana manzi ya kaji bawo
0: okay
1: dai teman dia dai next season ada insyaallah dai andro gana chafane dai dai sari
0: ngela ngela ngela nyro askenya hello to mago no first kamda botro foto a boenda andro hazana ya ngo kam gede assalamu alaikum
2: mara ga jinda ro kliya
0: ndaro kliya de
2: alhamdulillah kira anda kaundi
0: alhamdulillah de gafsana
2: fasala to romo gora bravo ne mana jin
0: umar rahulum
2: Omar bora bora ini andera gargam de kalang ukuru inda do gargam de am kala sala andera mana da inda wallahi
0: ngela gargam no wala seria ni akrantin de inshallah
2: rabbi awal ala ya ro ga ke mala ko dima de ga ma jin ba gargam de zoro tarana wallahi
0: ngela ala seria ni akrantana
2: ha wallahi magare mana ta mala en ba u ga tama ma gargam de andera kalang ukuru ma
0: ngela ate ni akrantana ngela Omar
2: ha ma tana andera kalang ukuru zoro awar andera zoro kala kama wadino Allah
0: ngela ala sida nya nya karantana
2: ama tunan de kala ngo kro tari ama kro e bore ma zoro kidin de pae
0: ngela nya karantana
2: kama kama nya ma bakra se en da ga chan kawai der gam de so bae re ga ga
0: ngela ala sida nya karantana ngela ala daji am gede ay lokala karantana wad ni ras kanya na umar lokto mo gonum a first gram da votro da ji sone haram karantu ngawdo ni shi diwol wa mana ndiro from nyenan lenye fule ada kanya sana doni kala funa do konyen kawdo fule ada kanya shedo